0: Mai înătatul papa, că un cai vă la munchi, că arul mă înțeleg, că ce-ai la munchi, închi papa, acest toparul sunt papa cu și care e sumasă, papa. Papa, ai zis, palavra de papi, papa, e masari, unchi, că ai la asta, periti, papi.
1: Ai, que bueno, papa lindo, gracias, Dios te bendiga, hermano. Gracias, papa, siga adelante. Así que, papa, gracias, estamos
0: papá, unidos. Muchas gracias, papá lindo. Papá, en Chungue estaban, papá lindo.
1: Gracias, hermano. Dios te bendiga. Y bueno, bueno. Gracias, papá. Muchísimas gracias por la comunicación. Al 930-49-49-00.